0: 25 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.

0: Kako je ovo muzika?
1: Drugači, sam je uslušao.
0: Na radio Goraš.
1: A radio Goraš. E, svaka čast.

0: stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Gorazde.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: mogućnost da ako Bog da im je obavno to duže.
1: Amin. Amela, hvala vam što ste govorili za program Radio Goražda i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vam, prijatno.
2: Radio Goraždana 101,5 megaherca.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, i dalje pratite Otvoreni program Radio Goražda. U nastavku govorimo o sportu. Naime, grad rukometa Goražde od 15. do 17. maja bit će domaćin baraža za završnicu državnog juniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine u rukometu. O organizaciji turnira, ekipama, učesnicama i očekivanjima pred baraž za program Radio Goražda govori Harun Dijana, trener škole rukometa Goražde i jedna od osoba zaduženih za organizaciju ovog događaja. Harun, želimo ti dobar dan i hvala što govoriš za program Radio Goražde.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
2: Harune, Goražda će dakle ugostiti baraž za završnicu državnog juniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Koliko ovaj događaj znači za grad i rukometu Goraždu?
3: Tako je. Mi smo odlukom Federalnog saveza dobili da budemo domaćini baraža za državno prvenstvo Bosne i Hercegovine. Ovo je velika stvar za rukometni grad kao što je Goražde, pogotovo što će tu dolaziti ekipe koje su poznate.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101,5 MHz.
0: Radio Goraždene.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

emisiju Info 101.5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Nedim Begović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goraždevac.

0: osoba, dakle, zaduženih za organizaciju ovog baraža kojeg ćemo gledati 15. 16. i 17. u gradskoj dvorani Mirsad Hurić. Toliko za ovo javljanje, u nastavku uživajte uz dobru muziku.
1: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: su presretne. Sam Hadija se dugo potrudio, pripremao za to, a sam polazak i taj dio znači neopisiv.
1: Ako Bog da, večera će biti dakle proučena ikrar dova. Evo za kraj, imate li neku poruku hadžijama pred njihov odlazak u Meku i Medinu?
0: Pa naravno da se čuvaju, da budu, ako bude prvo zdravo, da hajirli za Allahovu pomoć obavi tu svoju petu islamsku dužnost koju su nanijetli, i naravno ono što je najvažnije, da ako bude i nas dragi Bog pozove i da nam da mogućnost da ako bude i mi obavimo tu dužnost.
1: Amin. Amela, hvala vam što ste govorili za program Radio Goražda i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vam, prijatno.
2: Radio Goroždan na 101,5 megaherca.

muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.

repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.